0: Gora pleše, pleše, pleše. Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.